Ne šteta su jutra, ne šteti su dnevi i nikdar nikoli ne bo ih nazaj.

0: za dopust.
1: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val.
2: Ajo, big wave. Za na majko.